0: Ojo Kobianza qui Ojo Chemeya Nyoka. Tous unis comme un peuple, battons-nous pour la survie, en surmontant nos envies. Le Congo en a besoin pour rayonner et montrer au reste du monde qu'il est digne de ce nom. Ouais.
1: Robola,
0: robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola,